0: 我们的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业的车企业 ཁྱི སོར་ཁམ ཆེ་ཆི་ སོ ཞང་ལི ཆེ་ཆི་ ཅང ཨ་ཇ་ཆུན ཆེན བི ཇོང་གུ ཚིནི ཉེན་ཁར ཁ་ཏལན ཇལ་བི དང་ཚུལ དང ཉེན་ཤི ཆེར དང ད་ར་ཏ མམལ ནམཅ དང ཇ་ཅང ཆེན བུ མ་ཐབ རིགནི སོ ཏེ ཀོལ་ཅུལ ནམ་བ ཇེན་ཆལ མེ་པར ཇ་ཆར ཤན་བ དང དནི ཞང་ལི ཏེ པེསར ཐོན་ཅལ ནི ཤི་ཅི སོལ་ཅིན ཞང་ལི ཏེ ནམ་བ སར་བ ཏོལ ཁེལུང ཅང ད ཐེང་གུང ཁེ་བུ ཧོཡབ ཆེན བི རིགདན ཞང་ལི ནེ་ཆི ཏེ ཞང་ར ཇ་ཅི ཅེན་འཇར རོགརམ ཤེ་ཅིན ཡོ མིང་ཁར ཅིཤིན ཤང་ར ཨ་ཡར་ཁེ དོ་དམ ཅང་གག་ཅི ཏིསལ་ཧེམནི རིགནི རིགཅི ཉི་ཇ་ལ་ཁེ ས་ཁུང ཡུང་ལ་ཁེ་པི རིགདན ཤང་ལི ནི་ཅལ ད་ཤིབ ཚལན ཇ་བ་ཅབ ཡོ་པ་དང ཁོཡབ ཅེམ་པོ ལི རང་གལ་ཅི ཨ་ནེ་ཁལ ས་ཤང དོ་དམ ཅིཇ་ཅབ ཡོ ད་ལུར རང་གལ་ཅི རིཁུར སར་བི ཇ་རིག ཐོན་ནི ཇ་མ ཅག་ཅིག ཅིག ཐོར་ན་དེ ཁ་ཏུང་བི གལ་ཅུལ་པེནི ཇན་ནམ ལོ་དོ ཁ་ཅུན ཅིབི མུ་རི ཐོན་ཚལ ཐོར་ན་དེ ཁ་ཏུང་བི རིགཅ་ཤུབི གན་དལ ཟོང་ དེན་ཇ་ ཨ་ནི་ནི ཅིག་ཏུང་ ཝར ཇེམང་ དང མངོན དག་དག ལ རོགཔལ ཤིབི ཤང་ལི ཤང་དེ དང་རབ ཅན ཅེན་འཇུག སེ ཏུང་བི ལོང་ཡི ཆང་གུ ཇོང་ཨ པ་ལི ཉི་ཏུང་ སམཅ ལོར ལེབ་ཁབ འཇརིག ཤུགདི ཐོན་ཅིལ ནི པ་ ཇ་མ ཆགཅན ཅིག ཆགཅིག ཇེ ཐེར་ཅན ང་ ཡིམི སེ ལེབ་གི པ་ ཏུང་ ཡོ་ པ་ མ་སལ ཤང་ལི ཅེ ཤུགདི ཐོན་ཅིལ ནི པ་ དང པེ་ཚལ ཕན་ཅི ཐོར ཏུང་བི ཤེབཅི ཤེཐབ སེ་ཝུ ཤེཏེ ཤང་ལི ཤང་དེ དང་རབ ཅན ཅེན་འཇུག སེ ཏུང་ཅིལ ཆང་གུ ཇེ ཧེ་རི སེ་ཝུ ཟེ
1: 中共中央查实局的经营中央这个书记李希奇不见人的最近人的话河南的陪你都是不在了空格南极的安顿这个这么是不是打算离空气习近平的第六次的中国采取个政策让这个公巴所不中当拉特的当时不写给巴登但可能一个特殊的让这个多年了过三五年吧宋中宁他这个的这个特巴 中央这个这么是不是让韩坑个藏中进出汤阿比国这个多年去了南登街吧 甚至大瓦杨登这个巴登，那个德谢比罗中罗苏丹德格贝瓦，这个这么说是大是不小瓦才是简单，沉重简才登简其实这个东西可没得切的等你，这个这么说是大是不小瓦比正多元配置的盘点设备，龙岩强固的中瓦瓦，我一个不装不得，下是等甘松写给。 李希镇这个多数的第一期因车企的做财源干车公司等开分这个团里得做财公司的配对李希盟组等三路级的当时不是空个单顿大陆呢龙岩强固中啊万固这个被录音笔这个这么是不是大是不离空级一路等等你必须团体内和配置是动画等 而且可见这个电影跟松协把手机他自己连跟那么个你差不多就打个些去切的当地 当中央跟台北国这个请东土等区域的安全协议，马清长我接着冷的利息个习近平个接客们欢迎个公巴拉克特的东区了当时不是的，马清把这些协客们送修等，彼此投奔别记了，打开了些个别冷下顿。兰库中东巴的中的了张中的话的，利息个在这边都不拉的，你们从年这么个出门的就出等啊，这送个那顿的几个地打个他的单子是的，忙出个托梦等个简单，电梯接进去没不的，接受的东西把南极等。 李希大东开分中期的陈正军事配备第六个三位分巧两名人群等配置是等的，正处集中个陈正才等等甘肃个内湾东部的一个部些给把南极等。上期呢这个陈正军事人员来看等，大西部人来看个李控司，李希个这个是大西部李希本人参政者。 또 로튼 지르미지 송종이지 차식근 간체가 진척더크니 땅 중앙기 적송 대접시대 갑지 스승 정적 용을 간린시에 기바등 로튼 지르미는 람드글라데니 강차 중화등 지술달 강차 조이크 체르당니 랑샤나 무등거 지술로 좋아등 등거 지금 로수 지금 락터등 다크지가 지르미쇼를 락터시에 기바 로튼 지르미는 중기 차치지 르송라 오르글제비 람비토 락퍼르조데 자르 냠지 등 르송 섬 머실비 쇼디 판니 진체메버 체르동기 선디타와 양등즈바 등 락터시에비 로중 로수 당습당 단티데 벨비와 겐들당데 선디타비 논줄 나초 요성 등 지중시기 Jansum Zitin Ling Gitula, Gentlingan, Kendal Tungi Badang, Zitin Latini, Nidibla, Kapil Dante, Jigisir Tashim Shawa, Pizan Towing and Pages and Roger, Kendal Tungi Ban, Nanjitan. Lishida Dong Lomten Joy Luga, Jitin Kantan, Hanan Joy Lu, Lishil Hobling the Pepe, Lomten Joy Luga, Monton Shijila, Ginjil Shakab, Jigitim Chapsir Tashim Lishil B. Joy Louis and Yastula, Lojung Dang, Tarpil Hitchin Tongi Badang, Lotan Jimmy, Dang Dang, Mamangla, Lokarbi, Somak Shagibi, Lanshatun.
0: Adatubi, Tianin Jahatur. Shangchin Sajungi, Jenny Tunda Dini, Jatum Lojung Dang, Jungha Mamang Shimton Yakub Jay, Jankum Kori Chum Jung Lakhter Shibi, Chetun, Lojung Chetu Shikang. Shangchin Dangi Shuja Jumba, Shangjung Lotung Chuan Jing Gonzin Shiba Masel, Stamshel. 从的里监控科技部成熟等财政使用过所周克丹事实的切顿设置时罗东传记切切了年纪担当监控科技成熟呢蒙顿成熟及时仍地将恩尼比成熟个蒙德比加成明白等得了第六十二位监控还原这个证件容力等能力能人政治经历有了你被中共这个真的说用你跟得等没等人生产品年纪等日不见
2: 中华美丽的地摊配及文件中的字都应该签单从人家监控科技的送去不下班呢也都应该签署人了监控科技的成中乐得的下班呢从人家恰似林根该签署人生前用家人把所属等的科所是习近平的监控怀孕公办等习近平的成中公把的头中乐得的等是不下给了监控科技的成中乐中等这种乐得的下班 这就不熟悉习近平给村民下边的东北冷下改成乐得的等是不下班你送这些的龙一长过中啊比卡不及我们根本连根的东西下班等送这些的甚至到外应得个单不人这个班等乐得的些的这么凶着了么等监控环节妥善这个正些的而我吃等的那么用村民的监控等不把人家的这个的没等人生产的年龄的 等日不见接村民的六十二万白边这个罗东传记南极丹顿南极的接真都没写把人穷心的等个说过用你过吃了些把人穷等很难的监控的人这个送穷些把等中会沉着的送穷些比差不多见干吃改成他这个的单不如可能的这么得了林根的这把等监控还用蓝色的姐姐的撒不了些的沉着用个乐得的蒙着单不能的 不过中国的南京是你那可是做事等才这个做事这么得做事这些把人穷些的不过中国的这个都是等是不给白话等监控科的彼此的坚持了没有把那个这些把这么穷才能都没得的接这个的东西马勒个这种不得的都给很也可不是能自己真的彼此同比跟的是你马勒个监控送就见你们所里这那个得些把等监控年看过的马勒个提升等这个真是你 监控的人这个送这个单不真给我整个南京的等是不得东西了这不给把等这么容易严重些的开灯的监控证件等是不真给团里马勒白比这个的和这个给他呢这是送的跟的等我们这些给了也了我等等的监控团子人同我们这种为追了没用我这些给这次的头皮送去不等必须头皮别急了俺里真的没那个不些给 家这么干吃接这个等这么凶可以了个真那么这个恰成我这特了很难的 Chimastar Tarkil Dodum Namu Shede, Rigdan Chimastar Malag Jinzig Shede, Jankum Kori Chimjunga, Lamlig Gamesin De, Jeshunga Panis, Nijir Shini, Chi Zamninja Lamligdang, Chi Damsakja Chimachungi, Sonunja, Jankum Kori Songchub Shegi.
1: That could be Chi Jinin. Shanchin Tangi Jujubuda, Shanchin Tangi Tangal Hoja. Chongki Chaglam Cholade, Cho Chai Gongsi Jiji Nyam Tadribin, Chola Chaglam Che Nyartuwa Jinzin Tarpil Tungwi, Jokshil Nyanshi Chongda Salangdadi. Chola Chaglam Ge Lizuwa Samjil Gajabi, Jokshil Chobi, Gangjung Kualam Tang, Shijin Jokba Tang, Chagatur Gaasil, Maishung Choynyak Jishibi, Musumgilwi, Damjil Ligbar Jodi, Chola Chaglam Ge Nyartuwa Lin Chongwi, Pansam Chobi, Nangtun, Xanji Shini, Dirib Sarwi, Chaglam Bi Nganti Kakar Tang, Sambi Nyamjir Ngombarishi. Nishtung nye zhig lu nang zhu da zhig lam ga lan tig shivu khar tung xin ni long nye khen gwar wi lu ri. Tang di zhug shi ki nang tun zhu na zhan zhug yong jing zhu da zhig lam ga nyang rtu wa jinzin xe par gandh dung wa dang. Cho ngun ga sar ji er gani sur chung dang dar pil dung wa zhan zhug rang lig dang rib jang gan sur hun sar wa zhug yong ni zhig chan xe bi to khu chen bu zhig di xa jie de ri. Tang di mandi la zhug shi la xe gu da zhig bi da shi lu war jin sang jie yin la zhug shi ki chab kong la xiang qin ta tu li kong dang zir mang cu xiang qin kong tu ki torim lu zha jia du la ma hong su yu zhug shi lin tar sun zhan long si zhan huan sun ki cu la zhig lam ge nyang tu zu tig de zong de zhig lam mar bu sim ge li shi tong dang dan sung ma jin zhig de zhil zhug shi nian shi lin cu la zhig lam ge lu ngu ya zam ji zhig shi kong shu ji lu ji ji rim la shi chen xi gang guan ji ri pe lam zhig shi bi cai shu li shi tong ge hua yun zai ji zhan su xi shi zhen juan dang li bo lin kwa lam dang ge yang ge jian ken su li zhi dang bi li zu wen tor geng de zhi ci ba dang li ni dan sung xi bi cem gil te bi dam jil nyam chu de xi la di nim de yong ge zhig lam ba su nam gang zhig su na ge jun ji pe sim cu ni ge char lu ji rim su ge dam jil xia de tor geng ge zhig lam bi nian ka men zhen ba dang ngi zhi bu ke ke ji san bi nyam jil shu yong ni ngon bu xi Shi gu li yin nang di gir dang a nyan tong le jin chab dun, nyan ge jen dun su shi tu na meng shu di ji gu shu shi di, yin yi ge dan mu wu le, cu le zhig lam ge nyan tu li shung wi pen sim cu bi nang dun ngun sim de du ba da wi cu nang xin. Cang mi jig jir ji dan dun, tang di zhu shi ji nang dun sem tang de sim bar shi jang, ya ji ji zun sim ji bar shil. Ji shu gong cu le zhig lam ge nyan tu sem se dan bar zin ba dang, shi yin ge ju la jir de li ni dan song dang, li zhib tan chul shi ba. Lingan Kerlin Dang, Monson Yakil Sini, Gestula Nili, Torgan Saki, Huanjur Chensu, Pisan Toyin Pejital, Rohindungi.
2: That would be C. Jinin. Joining Jalam Chatin, Jonjub Kung, Jalam Chapel Judang, Jongong Tolun Shanchin, Ayun Hankung, Jerubu in the Tun Shikang. Jongo Deliji Peji tapes that so be chet the Yapjur Shidi, Tolun Shanchin Dingi Jarja Chatin, Jonjub Kung Dang, Shanchin Gongjun so be Ayun Hankung, Shanchin and Hobsu Tin. 正清的营中年轻居所不胜我这个人胸口等所谓的给顿头亲戚地他们给所知不是被冷醋子或冷的你嘎吃起被扎那么觉得中国式的鞋骨地是冷中起的边骨三鞋骨营一生年个节人顿等了个的差不顿一冷冷瓦的冻了冷门的所见南巴拉的你罗人后面残日个把等子个真把南极所不胜谁人的疼啥疼的 아랑멍성니 정주로 산이 ji zhuizil ji danbi, nianjur ji tunzi sartul shi ni. Jili ji na zhun tenzil ji di shi bi lagcha donpi shi di. Dirib sarwi zhar ji samlu chapsi ji li dun la khinun ba dang. Ye yung ji zhun lo chung la zhar ji samlu chapsi ji lom cin yagbu shi chit di. Deni karchi ka nyangtub di tsulngun ji sir ngil tang ni. Ye yung ji zhun lo chung ka mglim dung wan di. Ya qi zhun lo chung zi, ya kub dhubchir dung wii pgindin jingwa dang, bai tub shil pu bi nyang tub dan bar gizhig dang chitun shi di.
0: sarji jeje te langchu lomchen chul jenzin che tenji gi gorsim zagun ji de ji chungyung ge zonil tarji nyenjur dang shangchin ge nyenjur zu bi kong tu ge nyenjur sarwa chungli tgwe che ji ta dong chengni ge cha chag mani ti ma ji chobshen khal khwamg sangi phrendel ge re chig gar khung chini bi ni nyang dang Sormun na dachin chungga jansu kheng, barki choti rawa sotia yelngi sa sabshig shi te, sonim dambi sarji damjil ngogondun shi ni, samlu chapsi jia lopkheng chung chung tang, chitsu jia lopkheng chenbu, jarji lopkheng sarwa ji, tangsib nyamji yongwar gandil dunggi.
1: Adatribi, cirga nyan, songa shangchina nishtung nyitigli, gerchig ojula lopkheng namchang kheg dangbi nang cipi, mangtu ngisa khyabzhig shi, Shangchin yungni palishung ojula namchang abzhidabni, namchanga zhinchun tungwa mbamxim ki rambar lepadang. Zhigachin saagni yung chonib sugurig warga rangchung katayu. Jilin shungwa tarna, Zhejiang Keishang Chanchil Markang Chayu Gongsa dang, chongwa shangchin dagarsangni kong tuandim peji di chog chayu gongsa, Zhuanggong Nyangdil Loglong Chayu Gongsa, Zhejiang Zhuanggong Nikong Sarwi Chanchil Chayu Gongsa ji keli zhi di nangchil yodla, di chogja namchang xim, Chonib kala gormu zhongchir dayo. Nangchil namchang la lagchik lamwa chonzin mishipa dang, zhinji nekong sarwi wansima rangzin dang, parchiga rangzin ki shancha nidin ngang sabtaba dang. Shangchen yungga olung mesul zhulji namang nyamzil logon kondun ma lag ngarwi tigu changda dang de. Logzhin kochil niwa dang, nyomzhig niba chera dangwar maasil, sakung logzhi denzhig dang, dambi ngang kochil shebi mangzhi sabtanda dang. Chonu ke jie kya tampag bi ojul tonkong la deni, tonli reetak lalag dang, alog zhiye dillin maalag titang da dangwa dang. Shangchen yungga ojul alog tonli ga tabra zuwi lingan chagda karni, zhongki ojul jie paasi kya chingun. Tangdi hongchol che la gaitzig ojul namchang ga ngalastong zuja dangkishiyo. Denang chonu ke jie ojul rikun jan dang tonli jan gan pejian zuwi anang gyan.
0: Da chuk bi cye rinni ni cye deng yungwar. Shigar jeshi yelakkurin jimtsuk kaba sheshchik badi. Sorung shangchen rigni tang yelakkur tingi shangchen nangkil jia rigni yelakkur keli suwo ni zanzig shi te, canzig shi te jimtsuk la shig. Jeshi chelin jimtsuk tia tagwa jani kyaadin rigni yelakkur tongkong ejur shi te, khankur zhongkur yungni yelakkur shi bi chumra jahjil. Jimtsuk kapsa sorung tisib soba, Kamzang Zhongguo Ye Jiakub Jemkhil Da Shikhang Rigni Yelakkur Chetun Ejur Shegupel Ejur Yengi Li Chetun Rukshil Nyantung Dang Bari Bari Deva Sukhtia Namba Yeni Shigdi Gi Chunghunbu Dang Chaka Chamsu Sukh Chuntag Rangzin Ki Rangshung Matsil Tongkong Dandi Torgang Jengkma Dakur Dang Dargi Chunglum Matsil Janja Mangsul Chosung Sukh Hankun Jilwi Gashuk Dang Chambi Yelakkur Lamtik Zangu Dag Zohur Dun Hanku mamang dang jenji nyamgil jelag sa tongchil, jemkhil li yigzig ji temjil molim shiwi chanba sarnun shi. Lidri mani yingi ni sunim ki yiki ji di jemtun la dawi chungjil dang chungmar nang shing. Hanku mangso mangpo zha rigni lembar gi jang, chunghui soji na mangso la rigni dang chorngun rigni yikur ji charnim la nangwa sa mi nyamlin shi. Tisib zogba dang nyamda shubi keli ji timi rangil gi Hanku yelakkur lirig tansuk dang zonil yekkur chungwar nretil shini. Shigar sani yelakkur kheng dang rigni yekkur likung la chungstam dang jilakung shenzhin lamtik ngehtan suk nyamli shawa tangsuk beishang. Yelangi si tukmi nyamli ndamba mangpu shigintan shung la nidin gi chorngun da yungwi shirjil njivwi zhulim yangwar shi. Chorngun jemkil ji Hanku yeki barmi yelakkur chabzhuk dema jan dang kedin khilzhig lag ji. Rigni yekkur rigni sartul tunzi sarwa la jia chenbi dur nang dang shanjog lagbu tub. Jilin shunga tarna zonu shangchen rigni dang yelakkur tingi tangdi nranshig jimri la gangzigni matata khankur katabi chelatog yelakkur tunzi lagjir shikhang. Zhonggur yungwi chanjig shabshi tisangda dangni. Yelangi jen jemtsog dang yekung gawi nyanjur sarwi anakil khyapal shibar dangni. Jenchil mebar yalang shanghar jiji yekung gawi. Yilakkur chumra saapil shiddi, sorngu na jachi jankam yilakkur mgsan zikchin shibar rogondag shajiri.
1: Adatigbi cibjanyin, Ryakub lukchan gulu gulugundan gongsi yi chundum mizi sha cangab dinja lakchindi lukchay denjagin gugtig saaptan tongwi mangzi tang torgang shariga la lukdi wagpabge sorpil kemji kichin. Торган гашарг темпл чепи нанг кэтиркмдэр. Шатыг цама гонгали чотэн царлун шунвэ диримтэ лэвё бадын. Шары пама нигинтэ шла син цоврын жожин юла. Хэнгэ ягадын зашкын тэбасго арансун гячалны шатсын зуадын шатыг сорчун шежин ю. Якыб лотан голу голгундын кунси лидмэрна. Гонюдан Li Shibin ni ji dongwa sorga jenge wen sheng lam te jara jib chi we lu dong gor shib je ge ngun ge sen tu zhe zong ni meng le nam zhe jiang leng ni mi zui xi bi xia cheng ge gan de jia wa deng cheng meng de xia chi sa wa ren ga yu ba de de ge shu ge zhuo da dong ji mei jiang gai zhu de ji zhen de ge ku ni ji ge zhu de jie de de dong ni da shi bu shen mu xi de xia cheng dan bu de dong wa deng xia ge jie cai shu ge ni deng zang wo ke te xi bu ma se le Tetabi, Yesum Galuya Nambati, Mamla Namti, Tongul Shindu. Shaker Tombanizon. Jaku Lutang Gulu, London Kunsi, Lidumani, Mizi Korshiptang, Mamla Namti, Korship Sonti Jeshet of Jati, Korship Tangtang, Korship Lamti Lagirshu. Aranshon Shatang Lamagdi, Korshipmani, Danger Wartala, Shipshir Namu Shiti. Adaja were Tarik Tantembi, and Niputang, Tading, Gordu Shepa, Chigdi Topeni. Sharg je jimpul gomsi la songshu gangtub shi de lokkul denjig ngang korchul tibirin ganlin jeba deng chab jigda sharg gen choni la denjig deng shenjig je korig jigdin yu Mungi war jakab lukzhan gulu gulugundan gongsi kongtug saki je lokkul to shatsang dinja lagzim carig deng tenbi ngang jin yu Di nang martul zungga tungwab jara je matung gilim dangbu deng nipa suqa lamdum de sharg ji gawu shebi doni sijir yu ba deng shatsang mungbi deylag ngang shatik sochung shi yu.
2: Nyelim rintang la gurumbam jiglag yu bi rukchur ngi zi lewagir tungchag gani deylag ngang gulugurig rungchung kila bama zungga sheng deng zungda jya lobchung kag sosur jade sani degi luma ngashtung lagla rukchur ngi zi tub. Bama zong le sabu tovi tang kub saki tani wala, sheng tang zong de jia lo zhub chak jin la cai kag yobar masil, lobsu ko ngi di ji gombo yin. Shanghai zong le rukchur le shil bi, dog shib chul ni zil di jilun shung war din, rukchur na la kibar shi di, masim la zhul kul jin shi bi nda hi zong ni, rangka le ji, shanghai rukchur le kong dang jizog pan di dobhi la dini, gang ku gang zhib dang, ngi yu la ni zil la dini, rukchur ngi zi zha dik shi. Tangdi rukchur ngizi jenang da lobla tengbo dang, lobjunga kongi, lobri chikul chi, chulatin songchung ngizi, lobsi yongzhiba lukla sogndi wala, zong yung jashang dang zongdi je lobja gaya, loma ngartong lagla rukchur shibar masil. Nguanla takita yubi shang dang zongdil, shiba da chik dang kakak yubi chimsanga shibar rukchur shi. Bama zongzhiyo deka gangan kirbi tandun. Bama zongi matata shanghi zhongchir zhormun kartal rukchur tanjur shirtag zigdi. Jintal ngang bilag zhapan ngizi lan jaytal shiba tang. Jintam janja nambi anala kiwi lobsi rukchur shiba. Jintal ngang lobjib charchin lagjir shiba. Lagsima namta ki torgunga lobchig zi carlong la songchub shidi. Rukchub tanjur jirzibi meto torgungdar jayta shiba tang. Jintal ngang zongkong lobsi lidunga pisatowi peji la dobhi zal.
1: Nilam Tolu or Archun Kala Gonghu Zong Zhongling Man Kung, Jiangsu Gun Tong Laruk Jebi, Chenki We Rundag O, Dandi Nate Latini, Ranser Zernan Tebi, Nabashila Manji Shidi, Nishuka, Larsik, Tongchakanwa Masl, Mansu Jekaru Jiang Dada. Ajilon Badana, Nabadin Yinron or Sigan Torchun Shibi, Rupashkina, Dijin Stashun Badan, Chigai Basu Jang, Lagai Bin, Tiunga, Toranian Badan, Jankum Matapur Jandig. Jiangsu yin chorong la rukje shebi chenki bi dandi tangshil shiba jil gangzan gang za khanda la zhengji nan ni jetuk da jirwar nginzan shiba deng dandi nhechal la di ni gangzi zirnun aglo bi manji shiba deng jisun zimi chorwa larsu shung. Manji jirim chul, chorong la rukje shenkin chenki bi sani degi manba chor lagzi jia nangig shibchan jishil yaba deng lagzin ngig hui dun gomba riri jin goshu jia shibchi nitsil yinjil. Amamal shigji lagzi ji gannil mali wunba gengshi chitta sani ga manji chukbar yishul ji shi di sani manba nam ji zani gittin jirwur shi ni maang warin torgan ga maangchung harli maangbu shi ki amamal shigji ga manji shabshi longsa jyotba shi.
2: Da chukbi cib jenyin, ngagchul yila dambur jengni le sarwan rwa dang balib langlong chirjin namba sarwan wunba jyotun soo yinbi diina da simranga Tsung Mumbi, Jankam Rigni Jajag Di Tsigde, Tsung Mumbi, Nachi Junkhe Tenggo Sam, 从我们的特别满意的车灯在你下先进几年的健康马路有了开的旁边人力就等层等有了也等着结束的头头玩什么的路了但不容易的回顿克了几个灯三克了几三人这个灯是不是的从我们健康的鼻子的头的动啊灯门促的用不头的动啊 中四不打不了些把鸡藤卷硬皮鸡等的健康健脆的等没中鸡的产品鸡中个娘鸡南北吃药健康这个呢这种第四个鸡错啊等吞进了健康鸡娘鸡尖尖的多个三十八等整鸡三十八的没得从我们健康松手不等而且可不只能三十个鸡盘鸡几个的了些呢吃等三呀下真正鸡娘的鸡马老鸡健康这个呢等罗鸡这个呢三鸡这个呢 머르게지르니
3: Javshin charvi ngom tsar shtogjul jen.
4: Kalang kir shtogji huawei nchungur bukan. Ngom bir xsalvi rungi gandar nyan. Xe kir me lung.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱི མི གསར དང ལྷན དུ ཚུང ངོན པའི ཤང རྒྱམ གྱི དཔལ འབྱོར གྱི རྒྱུ མ ཆེ པར ཐོན སྲིན འདུག རྒྱུ མེད པའི མི རྣམས འཕྲོར བསྟེན ཁང གི གོ འགྲམ དུ ཚང ནས མ བྲིས རང ཐན གྱི དྲིལ སྒྲིག པའི འདུན ཚེ ལྷང རྒྱག སེ ནས པའི གྲོང དལ ཆུང ཆུང འདིར རུ སིང གི ཉམས ནང ཞིག བཏོན འདུག
2: ཁྱི ཕྱི མི གསར དང ལྷན དུ ཚུང ངོན པའི ཤང རྒྱམ གྱི དཔལ འབྱོར གྱི རྒྱུ མ ཆེ པར ཐོན སྲིན འདུག
0: Dalaan ji na gyatub tang xiangqin rinpa ngay nay na ra sachi ra maang gongji tay nay ji na gyatub shek yon ra. Tay tang na dalu yin ji na chadda zhwa ga cay shik nay zhung tay nga cay yin ji na tenpa bi nu ga uchi suwa ra kwa ga na zha rgi ra chab tak su gu nu gyakub rinpa cay zhin da ngay sa xiong zhin nga u ga maang kong su su gu nang na lakhtar xie jin bi gong ji.
1: Tangkub manan ji yabdi tangda xib ji lak sabshin bi waljir suwaarik baang nai tolak lan ji chab khun li yung sab gyal di kamsu hanan bi manam ji jindan cumi chul dar chab shung. Chabar da cungan ji arang shung kuri na linkamar di tang suwaar pan bi nain chub chie da pakbar shi la sa wahyan.
2: Tena taqe da diwa ge manba ge rinbayi na chukwa. Da chu shangchung ge manba. Tehen che ge da zung rinba ge manba. Tehen che ge shangchen rinba ge wa ge woman kong ge nge manba ge nang na da jacha ge jachi imi tomuz ge sunyo sari. Tomuz ge na nge chu da surgil holong de chunji na ra. Tarung mithita wa kasi ga mana surchunganda ga suwa gani chithiga wa kasi ga sumba chenu ga zhigni waka suwa rikpa ga ta gangzin tumuzi surchungi ju taga suwa nga chi wa kan bepa thome taung mithita xe chi yinzi
3: Yonada chulantama niwa mudu ku ligan jahwe li ta chu niga linda yungsa zikwa chakshung nugu chone chidri zina ta hui gangdang jagasi azugu nindu
1: Tang Jakob ji yang da bei sa chi wo chung an surg lob lang gi zhe lu chi shtong ge ja guo nga lu ne bi song surg dang a man ju zhe ni zhe lo ma di di su ar ge bi er geng zhen ba meng bu su chung xi kang ni tong lo ra ran zhe me shim ji lo ma di ni da di wa de ma sam ya la ge tar xin ba dang ni tong zhe ge lo chung an jian ba ram shim ji lo mi la ni tu ma zhe ba ji su ar ge bin zhen chung bei sim tel ni ba la la duan
4: 张耀的发展这几年了，发展。弄得这个人啊，到我个苏瓦鲁河配件，哈整个就个，苏达说什么嘞？这个呢，才能行这个啦，啊，你呢，没拿手中，什么呢？吃醋下不去的呢，到小王马上就不能做。从我个苏瓦鲁河配件了，严重的个，啊，借用我个苏瓦鲁河配件了，你这个你要同学个在哪做个？
1: 코소는 당르 체제 랍데니 월지 수아르 버레 체다 심지 셰비 나준 코르시티 나머지진 삼지 제티 카프치 더비 향 얼르치 예즈무 능답그니 월지 수아르 버레 차프친 산실 제로람 서와 도등 스토진드
5: 아르라스 니는 드르타 조 덤발라 마부탄조다 마니 아르라스 코노 맨진 도군다 요거실
6: 뜻득들 아 다 가성 되는이나 아 니신지랑 앙이서 아 토건 소르기 신지 디니스 니퍼 데타니 아 타니 우첸지 연식어 송원능진 어치 소르기는 토건 소르기인 지바테 어거 소르기다 다 토건 거 내진다 민진다 다가 몽고통 수치라스 과거 하는가 토마마이 바게 체치 몽몽즈가
1: 월지 소르기 달니 농어 동처마 본거령 마녀머 진진 중안 Jiwa dambaa mungbi ngalwa dungtab langni suurig zhunglik goriji songtsu marabi hrtidung nyambak tsambar ka dretab mey. Dangrab chamchin ji lakhsil sarwa goldi uolig suurig naabkui codil dang bari lagarji rngi nyer cikji xini chaldib dang rngzol sarzu xidi uolji suwarig ba pelgin rubar donyang galchen den.
7: 15-17 na Qinghai Shenjiang
8: 坚定不移的以习近平的领导下，农民强国中央的国家，从未向进一步笃定坚韧的国家，习近平的领导下的中期经济前景，结束了两个结构版，再不能从容的等于，中国所有农民的前景从容就不了，没有停止的，忙起了个积极，团结配置个这个强国国家的，这个积极呢，到时候中国所有的民族经济呢，投更难些个国家了，责任得承担松，而你让对这个整个国家投入个，你要继续动啊了。 你是有一个满级下不去吃起我吧了，暂时不咋吃呢，都给我吧。同地别介，热情我吧了。人民也真正呢，盼托我那个，托儿跟个中国所有的盼这个，托啥真过。
1: ndorna wolje surgne jonghye rgne chol olta tsarabi madgro dog pote hilla psaden kabi jungne zamlang ge yingsir ne bi hamanje jongchir hta na dog pate o wanju jongdel chorsten kang da ma thong wan la dine ri jing rang xiang su na ne ba charjin hnda dog ban do yo Tanga yang da bi sa jiu yu cai lan yir wa xiong de. Bang tang ge chuo shen kang chong chong ni, ma su ji kang bi zhong qi ji man kang qian mo dang. Da ge zhen sim ji da ta ni, dang ra bu jian ji xie qi na mang. Na bi su ge dan ji ni, dang ra ba ri ni ji qia ni. A ge lu bu ji ng ge ji ha ji ni, ba ren man ba su zhong ji yu cai la yir wa qian bo xiong de. wo ji su ar ban de ni long wo dong cha la la jin zhen de ban na bi xi ru li xiong a ku na za ma yan ba re ji er du dang pai ji jie sun qin de wa le me de kuo la de ni xiong a yan de ji er jin ban le xi sel dang ji er jin ban a zhi qi ji er jin ban cai zhe re de de re cong wen de long wo dong cha zhang la jie bi wo ji su ge men zi de ren zhu zang mie qin xin pai ji san zhu xin de
4: gong de cong mi nian ban ne 刚进的苏日个土耳根这边电视把地一天娘可能把地出家恩给大腾节耕种三十四里村东村的年初来村的是做我们这个把他们出当做我们这个干可吧所以那么才让当花粉钱大哥的话不是个路这就是大哥的话恩这才让当所以那么人钱一天没碰公布当还有三村你几千这个年龄的中把一天疼啊今没连村能啊出养些人家的地母西
8: 这个人心里也比较有些，他在努力的比较有些。
9: 现在女子们，咱还是在菜场上。
8: 谁杀出了人那苦巴的？谁他妈有那一烂钱了？
9: 而且努力农事的农种，啥嘛吃谁嘛动。
8: 专穷的是这里的，吃谁呢？我啥人？

Sedeng ge nyang kan to kunang ba tenan cham de ning a chi lan chi de xiong hua ga rung de ning cha long song nu ge la wa do ba ge lang bi wo le de shi dan bi zha xi khu se ni mang le xi la nyam ri le

0: ji a phi chu sin ro ji ba yin shi bi zam nen chi bi ka te chog shong la go par da chue ti jong der la shi go par go rom ba ma sim ma chog gi ba ti ji a pha ngal li khung chu gang ta jer de chu ji gi dang nga yi shu ni ma ri yong te chu ji gang wa shu ji yin shi shan ta thang jen dem ji nang shi chil ta hi phan zo di lob sang ge di chul yo chul la li dang ni gang sir shu li li de lam la so gen yo par ma sal shigdu ge zhen le yang chu wi zhen ge nang ni nyung nyung shi ni de su gu men su shi jin yo ba a pi ta ni hi je me gang zhi ge sa mi cha shi le ma ta ban nang jin ku a pi ta hi phan zo de ga shu ge de sam hi she ma ta ja hi phan zo yi ta le ren zo ma ta ban nang a pi she bi ja hi phan zo ge gang wa zo ge yin shi bi a zam nen ge ga cha de tun la ni ban ja de Tiji jia lo shil lakar rin la jahi pan su ji rin qim da njilwa tang shi jing shi nyong me. Jahi pan su ji shay jir. Ni tong er ni lo na nga gang zhig li gang la ka lu jir bi di kwa mga silwa shi gin sir. Jahi pan su ji dar ta ang da tong sai lir jan ta ba shi gin na lo di lo ngur ku yung shi bi jig chul sor jung zin cha shi gita shi gini cha zhig shay jing yo kwa. Nyin shi ke gong mur loor da kaab di yi shu noor nag ar ka ka cha cha ba hwa dan chan li di ka bar yung ni. Cha hi pan zog, nyin na ni jia ji ni chu nga su tang nyam da shen jang la jan dar shi tan jo kum yo tam ser. Ka bar jia go jia me na ang sem gil thim ni lag ba an dar ngo zam shiong. Kaab di ni zil shi chan shi kib cha hi pan zog dar ta yin na ang sem gil cham me thib. Dēnē kī tāng tāng būr yīshū nōr nāg rā kā kā cāpshī nī ngī sīn dāndir lā shīg bā yīn bīrī. Dāndir dī chō tā rā kā kā yung jī gāng chī gā nī zāng bārī lā dī nāng gā shīg nā kī zāng bārī. Chā hī pān chūg lā chō nī shē nā gāng chī gā jilam tāng gā cār lōng ngō mā nā nī tōng nier zhī lō nī zōng rā nī ngū zāng bārī. Lō dī dā nī bā rā yīshū nōr nāg rā kā kā dān shī tā rā Wai wu ri di bi, lo si ri tiam zhi li wun bi, zhong gu tang wal wun za tan gang zhig zhan dir nang shig ni, wai wu jia kub jia, yu wu ni sim na zhun ri kag tang zhan dir shi bari. Da nga bir ram zi cur ngun tor gang gang zhig, ram di nyam zhin kab tang bu, ngi san zhan gu sam khang, jig tir yi shu nur nag ri kag ki, jia ka tang zhi tang, zhan nim tang ni, pam ka tang ni ji jia, jig ti sik kir cur ni jia, zhim zhi la te ni kab tang bi, Tsor ngun na rimdi nyam zhin jia ang tang bu lang ba tang, cha hi pan su gu di nzhan rimdi chu da gang zhig zhig zang ba ri. Li ruk zai chir ba zho dong gi nyong tsur sa mu yu bi gu ni shay jir. Lig zil ko ni cha ni shay na ko tsu lig zai jia rin ba di, jia yung jia gang zhig rik gu mang bu tang da na ta dong hei wak yu sa na ang. Ko tsu rik gu dir tan zhil ha chang qin bu yu bi, rin ma ci ga di gu zui tup gu yu sir. Zho dong gi di ma ta ni shay jir. Lagzil tai jia shan cha zhong dir shi ba jil ka sib shil tamul, wan jing ngar hu me na jayang manjib. Rikig dir chi yu ba na ngar hu dang ga wa dang lin jing nyang tub resir. Zor ngun rimdi nyam zhin ji cha hi pan zog shig bi sam lu jir wa ma yin bar ki xia ba nang zhin, nguan chil kim dig zi gang zhig jig ba na li ga chu mil dang yang na li ga shig la mar sa na ang. Tang kib kim dag mungu shi ki nol nag rik ka pohu tsur kamig yarta shi di lop jung shi shi shi jindag bar di na ma mungpu shi ka samlu jir yo ba taki chul. Tsor ngun arimdi nyam zhin jia lo sim na ma wa mi bi ponjir jik dang tsung. Si zhung ga jab jir dang jik shim bi ga mi shi jing yo bi gang zhig rik la dan zhig jia zhung dir char zhi dang jab shug ko zhib jian gan sung dan bu shi yo bar jir. Sa chi bi zu bi gang zheng de hi sar zheng qir yung. Rima zi ngai su deng za tong la dor nang xin gu sang ba deng cu wi tan ni rin zhin rin dum deng zhung dir ngan li ma lg zhan de jir. Yin de, cul ngun jie gang zheg sa zhi zhu mi deng ji bi gi rim ri kag deng zhun ma shung yu bar ma sil ji mi gang zheg jiang dan mu rin bar tun zhung zhin yu. Na zhun ji ma meng bi ga xin deng dung ni li zi la ra war xi heng hu nian chuan ying Diji jiaxik yin. Gang zhig rui zil kheng ni zhong dir chan zim xi ba ni salang zhong qir li zil lop zha ni zai ni jian nye kum bi kheng. Deni shang chin li zil lop zhi dan kil zo xis jir bi war. Da lu lu jibdin yin bi komu ang 我们去了下日个，该客等菜用了，没春节玩去了，提不行，一起就伙伴娘比吃的松了。七隔壁的是，俺日住的给叫上，给了马些头，你进穷些头松些。俺做了客能的，家里等我日回日，所里所没日忙别人没有讲，从没盘城的玩，再什么装备，从嘛江上的交流。现在俺做没日门站那，也有俺做平等的经验。
1: 在那说的几，咱这儿来说的，没忙活，村里的几米多不会通登几三百的人是，婚年春节，礼部重重难得，多会全部是给更的。中的这边难得，可没次人家来接马些个菜的热门本，接别他把他们吃了，俺才将你了，可村有别在你，俺才将顿他不。中的这头吃了几个早节，接马那么几，卡肉个了，吃个中些班呢。
0: 点点点，能吃的硬币，再吃了把饭少转几，我那阵谁记得？谁将门人了？大洋门住谁的？虎年川等人们那么几，托他玩什么的？村里的人的娘们人拉多能些了，太冻点呢。人得了的，用那个头吃的总得，耿这个比，做人真的再特别等，他不吃了三轮头不中些。可没做没个那么的，村里的人的娘们人几？ 什么菜村村节西北，过这个嘛都个什么黑白，能人都多了，还让啥呢？这跟这个来跟的是呢，千里间节看不熟是交不的些哟。什么来托跟个西北，白村节的个里有不嘛事，他不是生菜酱油吧，连红西哟。这黑盆做几江，西北跟这个的同城些了，听得个懵逼，西北跟这个节不的，也不就是先过咱们送。
1: 总的，今晚该黑的，跟这个来的你，说真的，几个车的，类似的，给人跟他交流些。
0: 对他的，明这个春节再吃吧，黎明了，村外点着哟。一说农那个的客等，是那个啥的客人吃的，说是根本我们没你家，村里的人的娘们吃了，俺等不等啊，你爸了。

0: 하르켈 구슈 서버 톱규마스에 김치 야보타 초부상부 루튠상부 로더상부지 기수균 자조라 저완 서버타 낭튠 서버 진이 임시
1: 其实储备期给你你你们这个所以怎么样给你们他他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做你美丽他给你们他的决定做 ཁྱི དང ཁྱི དང Gyatsuni miri la shindu kye chenpo yimadha, taja nyeri kyuso chie chere nyongdu chimadha, churu chakdo mangbo re dorgyun popso ge gyatso re sungkyon chigyu tewe kazu guidu so yurushin yu. Madagasa ke geke gyatso shimchuk dine ge rikji ke wan hengli yi, minga re kolishibu gyatso yungkam kuryo la ngonsen tuwe ne do nyi yu te, jini namshi gyundo ge gyatso yungkam tonyom la nyozu tuwimadha. Churu karbu chen to yur gyos shi ne gyasui tunki nubare nyanga sowa. Nyi ni buki du chen ta sole ta shing le ge zokchu. Tishin sugu gi chu jute tabu so ge ba zo sa chakdu son de gyasui junkam ta nuri dinja la nyanga chenpo sowa tenshi. Ijib gi rikji ke jen shirbi nyi gyan tuyu rinbu na miri ki gyasune tunku lingyu te chabu ta. Buki ri ki ba zo ta cele ge we nyanzi. Kuri miwe sole gyaki soge gyatsu gyuntu pike la jigui soshin yuwe nguinzin chigyu. Kabuchi kuriyo lunchin yansu pali yi gyatsu detan ki nezu ngarshin jitu to joshin yuwe. Kole shibu gyatsu sungyong la gyongyor guidi dong guwe neshe chepshi. Miri ki jidari chedi jenlong tida la kade jokyu ni nedun kejin shi yima mase. Sarbi ta sungyong wale Tonyom jidaryong wa chegyuni gyekubka ge gyatso chuygyong la guididong wale ngebar to lendi guwe zawe nedun shikshi. Chunggu chegdong guge guchgong lo ne gyatso nang to nyezin chamjo we lemlu ladar chebne som. Duymar nyezin chamjo we tuyun jirin ta kyebkun jishir dang ne nyale tunkong sungyong ta gyuntu gyunze nga pike zho wale guididang yu. Chige ge rikji kejian mangbe, Zhonggui gyatsui junkan pibie zukyong la tongxin ta genwui nama rinxin songyong. Tuyongkong kuri dienbe sarbi jie chewete, gekebka la jieshi re zinchowe Zhonggui chuxi kodun chewe unzin chigyubshi.
0: Rima ki zhongyang majibu jizi junyin, ribondi rishir gui ki tuyusui jizi junyin ki chuzo jubdun ta gama juyonga di, bijin ki tuyusui. 这次朱继宁去托人去做我谈干么就用的托一人我可能会去密密麻布西了东地大约及开车车月而一个宋部长黑个赛事业这次朱宁而一马去宁提公墓了一人我可能会去各自这次咱们东区银西些月不是你们这个措施军书一人去推面这次朱宁而一总统提准部一人了几个月七八谈东地东为铁连接车月不谈
2: 看起几股七八谈，养那特殊了的呢，军队特别出去，就特面积先有些。一人常见本地政策别，其次就年，一人去二十创业机会，长满铁矿里，二位七年谈，二位多谈点吧，二位再多人心气为桂林东区银西先有些。三个人给，公司里在年终暑期，自工作来谈做阿银，里在经过南开，吃不吃的那些，地摊呢，开上去睡觉的月。
3: 巴西港给这年昂大的雪碧呢，就是吞云潭西皮的给车镇三不通突变，落地不能桥。
4: 在我对咱吧，擦糖二级农场隔壁呢，地摊里也偏到越是。
5: 地摊里，开上去西部奥多月。
6: 谢了，这边这里啊，恐怕加百倍呢，此人我就用土个是。
7: 来个土地咱吧，刚过的雪碧呢，绿军用外马车，很多呀，浪过人隔壁那就来越土个的。
8: 地摊里，开上去恰南月。
3: kini yiwa qina tungu yangyara piezu dong tu.
4: Gigu qie qie lung zhu yang si qie ne di tan le pian duo qian bu yo shi.
2: Di tan ni tu tan nan bu gui du tu nang qia gui bi qia wan si yin.
3: Lu zhong ge gang lam wan jang ge jun xin ge di gui ge kuriyu ngar le ya dong zhu zhi.
2: Di tan ki zhong gu ngan zu cang me nyam tu sung yong qie.